Her har du levitating, tja, levitating, tja, Dua Lipa og, var det, The Baby? Ja, det var det. Og så får vi til den neste leie. Det et leie som jeg har spalt reil ofte, bare sommersendingene som kommer til sommer, og de sendingene jeg har vi og det tror jeg at det en sånn keldekke til meg, altså, det et leie som ikke det kjenteste leieverene, men det først leie som det svaklige gode, jeg halte det seriøst, det heter munner vi topp 5 best for sjangene, kan du? Så jeg halte det vi får njøte løtene vi Else Mario og Lennon Tullamoyen.